0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
9: Musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. Få for eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, Tilliden er gensidig.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedsten. Ja.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Velkommen på ABC.
18: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
10: Det her er...

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. Få for eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janne, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Du lytter til ABC.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derover.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Salget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Tilbage til
5: musikken.
19: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune har taget et nyt skridt for at gøre kommunens digitale løsninger mere tilgængelige for borgere med handicap. Kommunen har indført platformen iAble, som kan identificere og hjælpe med at fjerne digitale barrierer på hjemmesider, dokumenter og selvbetjeningsløsninger. Løsningen giver blandt andet mulighed for at tilpasse visning og navigation efter individuelle behov. Samtidig kan kommunens medarbejdere lettere opdage og rette fejl i det digitale indhold. Med systemet er det målet at sikre en mere inkluderende digital kommune, hvor alle borgere får bedre mulighed for at finde information og bruge kommunens digitale tilbud. Den australske hær skal fremover bruge et dansk produceret kommandosystem. Søndag underskrev Australiens regering nemlig en kontrakt med den danske virksomhed Systematic. Det oplyser virksomheden selv i en pressemeddelelse. Systemet kan give et detaljeret overblik over styrker og terræn i et område. Administrerende direktør for Systematic, Nikolaj Bramsen, siger i pressemeddelelsen, at den australske hær havde behov for et sikkert og afprøvet system. Aftalen kommer efter en prøveperiode på 5 år. Softwaren bruges i forvejen af ca. 50 lande. DSB har her til morgen indsat togbusser mellem Odense og Fredericia. Togdriften på strækningen ventes nemlig tidligst genoptaget kl. 9. Det skriver DSB på sin hjemmeside. Årsagen er, at sporarbejde på jernbanen over Vestfyn er forsinket. Også internationale tog mellem København og Hamburg er her til morgen erstattet af togbusser. DSB meddelte allerede søndag eftermiddag, at man mandag var nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia på grund af forsinket sporarbejde hos Vejdirektoratet. Vi får tørt hver dag og en del sol, men i løbet af eftermiddagen kan det blive mere skyet. Temperaturer mellem 16 og 25 grader. I nat skyder enkelte byer mellem 13 og 16 grader.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.

Bebe Rexha her sammen med Faithless, nummeret New Religion. Klokken er 6:05, og med det, der siger vi også god morgen. Velkommen indenfor til morgenkammeraterne i dag med mig, Søren, din morgenvikarmerat. For der skal holdes lidt ferie, bare ikke mig, fordi jeg vil hellere bruge den her uge på hyggeligt om dig. Masser af musik, forhåbentlig også lidt gøjl og generelt bare god stemning til din sommermorgen den her tirsdag. Måske skal du bare bruge dagen i hængekøjen. Måske er du en af dem, der er på vej tilbage på arbejde. Måske er der mere konkrete planer for sommerferie tirsdagen. Uanset hvad, så skal jeg nok stå for soundtracket. Der er masser af fed musik til dig i playlisten. Inden for den næste halve times tid, der kan du blandt andet høre den her. Sten klar på Gosh, I Love It. Så skal vi også lige have, selvom det kun er tirsdag, The Weeknd. Dancing in the Flames får du også lige om lidt, ligesom vi skal have, hvad man godt kan kalde, en ganske fremadstormende kvindelig sanger herhjemme. Det er Annika på tracket Livsforladt. Det er alt sammen i løbet af den næste halve time, så jeg vil på det aller sommervarmeste anbefale. Du bliver lige her. Her får du Naked sammen med Arden Jones, Looking for Something. Wish I was-

Josh, I love it. Herfra er scenen det klare. Klokken er 12 minutter over 6, og jeg har simpelthen fortsat en perlerække af hits på vej i din retning. Lige om et øjeblik, der kan du se frem til ugens ABC Power Hit, Noah Carter sammen med Thor Farlow. Det er på den anden side af en kort pause, og først Tyla sammen med en svensk popstjerne, som har gæstet vores hyggelige lille andedam flere gange, faktisk i løbet af de sidste par uger. Det er Sara Larsson. Hun lukkede orange scene på Roskilde Festival, og så dukkede hun Gud hjælp mig op igen i sidste uge som et surprise act, da svenske Robin var i Danmark. Her er hun som sagt sammen med Tyler. Det er på She Did It Again.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markør ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: på banen, men at Dancing in the Flames med The Weeknd holder nu altså stadig. Noget, der absolut ikke har ret meget andet end timer maksimalt på banen, det er de ABC-nyheder, der er klar til dig lige om et øjeblik. Det er på den anden side af blandt andet Annika Livs Forladt, men allerførst den her.
1: Radio ABC. Oh, baby.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune har taget et nyt skridt for at gøre kommunens digitale løsninger mere tilgængelige for borgere med handicap. Kommunen har indført platformen iAble, som kan identificere og hjælpe med at fjerne digitale barrierer på hjemmesider, dokumenter og selvbetjeningsløsninger. Løsningen giver blandt andet mulighed for at tilpasse visning og navigation efter individuelle behov. Samtidig kan kommunens medarbejdere lettere opdage og rette fejl i det digitale indhold. Med systemet er det målet at sikre en mere inkluderende digital kommune, hvor alle borgere får bedre mulighed for at finde information og bruge kommunens digitale tilbud. Den australske hær skal fremover bruge et dansk produceret kommandosystem. Søndag underskrev Australiens regering nemlig en kontrakt med den danske virksomhed Systematic. Det oplyser virksomheden selv i en pressemeddelelse. Systemet kan give et detaljeret overblik over styrker og terræn i et område. Administrerende direktør for Systematic, Nikolaj Bramsen, siger i pressemeddelelsen, at den australske hær havde behov for et sikkert og afprøvet system. Aftalen kommer efter en prøveperiode på 5 år. Softwaren bruges i forvejen af ca. 50 lande. DSB har her til morgen indsat togbusser mellem Odense og Fredericia. Togdriften på strækningen ventes nemlig tidligst genoptaget kl. 9. Det skriver DSB på sin hjemmeside. Årsagen er, at sporarbejde på jernbanen over Vestfyn er forsinket. Også internationale tog mellem København og Hamburg er her til morgen erstattet af togbusser. DSB meddelte allerede søndag eftermiddag, at man mandag var nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia på grund af forsinket sporarbejde hos Vejdirektoratet.
2: Tak til ABC-nyhederne. Her får du en vejrudsigt. Det bliver en tirsdag, der starter tør og solrig. Sidst på eftermiddagen kan det dog blive en my mere skyet. Temperaturer mellem 22 og 25 grader. Aftenen den starter tørt og solrigt ud, mens der i nat kommer skyer og risiko for byer med en temperatur mellem 13 og 16 grader. Den aktuelle temperatur i Majer, Ebeltoft, Grenå og Randers lige nu 12 grader.
3: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Terrassebrædder fra kun 1495 per meter eller 6 liter god i træbeskyttelse til kun 599. Excel Byg i Vorreby, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
6: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
5: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
6: Besøg Grenå.
5: En levende handelsby gennem 150 år.
7: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i uge 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
8: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Det her er Radio ABC.

Ring om natten fra Christoffer her på Radio ABC, hvor klokken den er ramt 7:13. Det betyder også 13 minutter i et dugt frisk nyhedsoverblik til dig fra min kollega på ABC Nyhederne. Men. Først så skal vi have mere musik. Harry Styles, American Girls, klar til dig om ganske få øjeblikke. Allerførst, når natten bliver morgen, her er Dima.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
8: til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Næste kald kommer fra William på 7 år.
16: Hej.
15: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
16: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
15: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: bring it back, bring it back.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune har taget et nyt skridt for at gøre kommunens digitale løsninger mere tilgængelige for borgere med handicap. Kommunen har indført platformen iAble, som kan identificere og hjælpe med at fjerne digitale barrierer på hjemmesider, dokumenter og selvbetjeningsløsninger. Løsningen giver blandt andet mulighed for at tilpasse visning og navigation efter individuelle behov. Samtidig kan kommunens medarbejdere lettere opdage og rette fejl i det digitale indhold. Med systemet er det målet at sikre en mere inkluderende digital kommune, hvor alle borgere får bedre mulighed for at finde information og bruge kommunens digitale tilbud. Den australske hær skal fremover bruge et dansk produceret kommandosystem. Søndag underskrev Australiens regering nemlig en kontrakt med den danske virksomhed Systematic. Det oplyser virksomheden selv i en pressemeddelelse. Systemet kan give et detaljeret overblik over styrker og terræn i et område. Administrerende direktør for Systematic, Nikolaj Bramsen, siger i pressemeddelelsen, at den australske hær havde behov for et sikkert og afprøvet system. Aftalen kommer efter en prøveperiode på 5 år. Softwaren bruges i forvejen af ca. 50 lande. DSB har her til morgen indsat togbusser mellem Odense og Fredericia. Togdriften på strækningen ventes nemlig tidligst genoptaget kl. 9. Det skriver DSB på sin hjemmeside. Årsagen er, at sporarbejde på jernbanen over Vestfyn er forsinket. Også internationale tog mellem København og Hamburg er her til morgen erstattet af togbusser. DSB meddelte allerede søndag eftermiddag, at man mandag var nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia på grund af forsinket sporarbejde hos Vejdirektoratet.
2: Tak til nyhedsoverblikket fra ABC Nyheder. Her får du en vejrudsigt. Tirsdagen starter tør og solrig. Sidst på eftermiddagen kan det dog blive lidt mere skyet. Temperatur mellem 22 og 25 grader. Aftenen starter tørt og solrigt, mens der i nat kommer skyer og risiko for byer. Og en temperatur mellem 13 og 16 grader. Den aktuelle temperatur i Maja, Ebeltoft, Grenå og Randers lige nu, det er 12 grader.

Det er sikkert som Amen i Kirken, hvis du skal bruge en banger af en FIFA-VM-sang, så ringer du bare til Shakira. Die Die her sammen med Burna Boy er hendes fjerde musikalske bidrag til VM-slutrunde. Den første i 2006 i Tyskland. Og så selvfølgelig Waka Waka, den er der nok ikke mange, der har glemt endnu. Klokken er 7:06. Du lytter til Radio ABC. Hvis du lige har tændt din radio, så rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Søren. Jeg er din morgenvikarkammerat hele ugen. Og det er jeg, fordi selvfølgelig skal der holdes lidt ferie for din faste værter. Men jeg er til at svinge takstokken, og jeg har pakket playlisten med kæmpe bangers. I løbet af den næste halve time lyder det blandt andet sådan her. Tove Lo og Stromae, det flører, får du om få øjeblikke. Så skal vi også forbi den nye fra ham her. Teddy Swims, Mr. Know It All, inden for den næste halve times tid, og det samme er den her. Så som du kan høre, sommer-soundtracket er sikret. Du skal bare holde dig tunet ind lige her, så skal jeg nok sørge for resten. Det bliver en fremragende tirsdag. Den bliver også varm, så jeg håber, du har planer for enten ventilation, en tur på stranden, eller whatever cools you down. Du skal i hvert fald, som Lamina og Annika på den næste her inde på, sørge for at følge med på tempoet.

0: Blør, Tovolo og Stromae her klokken 7:16 på Radio ABC, hvor vi giver dig hits. Og det fortsætter jeg med. Teddy Swims, Mr. Know-It-All, kan du se frem til lige om lidt. Vi skal også forbi Rune Rask-kampen med at blæse back-to-back. Og er der en som dig, er lige på den anden side af det her.
1: Tag syd på og spar i Flækgård. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgård, lige over grænsen.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If-forsikring.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
8: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Blæst Back to Back og Adam, en som dig. Klokken den er 8:05. Det betyder også, at lige straks er dugfriske ABC-nyheder til dig. Og så skal vi faktisk lige forbi et særligt begreb, jeg er faldet over. Det er ikke sikkert, du har hørt det før. Måske har du. Vi skal have en lille forklaring på det i hvert fald. Det er, hvad det vil sige at være norske tar. Ja, det kommer på den anden side af nyhederne. Og lidt mere musik. Først, Calvin Harris, Clementine Douglas. Her får du Blessings.
1: Det her er ABC.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune har taget et nyt skridt for at gøre kommunens digitale løsninger mere tilgængelige for borgere med handicap. Kommunen har indført platformen iAble, som kan identificere og hjælpe med at fjerne digitale barrierer på hjemmesider, dokumenter og selvbetjeningsløsninger. Løsningen giver blandt andet mulighed for at tilpasse visning og navigation efter individuelle behov. Samtidig kan kommunens medarbejdere lettere opdage og rette fejl i det digitale indhold. Med systemet er det målet at sikre en mere inkluderende digital kommune, hvor alle borgere får bedre mulighed for at finde information og bruge kommunens digitale tilbud. Den australske hær skal fremover bruge et dansk produceret kommandosystem. Søndag underskrev Australiens regering nemlig en kontrakt med den danske virksomhed Systematic. Det oplyser virksomheden selv i en pressemeddelelse. Systemet kan give et detaljeret overblik over styrker og terræn i et område. Administrerende direktør for Systematic, Nikolaj Bramsen, siger i pressemeddelelsen, at den australske hær havde behov for et sikkert og afprøvet system. Aftalen kommer efter en prøveperiode på 5 år. Softwaren bruges i forvejen af ca. 50 lande. DSB har her til morgen indsat togbusser mellem Odense og Fredericia. Togdriften på strækningen ventes nemlig tidligst genoptaget kl. 9. Det skriver DSB på sin hjemmeside. Årsagen er, at sporarbejde på jernbanen over Vestfyn er forsinket. Også internationale tog mellem København og Hamburg er her til morgen erstattet af togbusser. DSB meddelte allerede søndag eftermiddag, at man mandag var nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia på grund af forsinket sporarbejde hos Vejdirektoratet.
2: Tak til ABC-nyhederne. Her får du en vejrudsigt. Tirsdagen starter tør og solrig, men sidst på eftermiddagen, der kan det blive mere skyet. Temperaturen ligger mellem 22 og 25 grader. Aften starter tørt og solrigt, mens der så i nat vil komme skyer og risiko for byer. Og temperaturer mellem 13 og 16 grader. Den aktuelle temperatur i Maja, Ebeltoft, Greno og Randers lige nu er 13 grader.
3: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
4: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
5: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
6: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
7: Skal du med på Hyrox-bølgen? Verdens hurtigst voksende fitnesssportsgren, der kombinerer løb, styrke og udholdenhed. Hyrox er for alle, fra begyndere til professionelle, og RGF har hold 3 gange om ugen. Tilmeld dig Hyrox i dag på rgf.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Amerikanske Slater med en opfordring, jeg ærligt talt synes, du skulle tage og lytte til den her tirsdag, det er dance. Nu skal det handle en lille smule mere om det nyligt overstået VM i fodbold, fordi det kan godt være, at det var Spanien, der løftede VM-trofæet, men nogle af dem, der for alvor har været på alles læber under den her VM-slutrunde, ja, det er vores nordiske brødre i landet Norge. Du ved, dem, der løb med al olien. Men de er også løbet med opmærksomheden, ikke mindst på grund af Erling Braut Haaland. Han er simpelthen den udadtil nede på jorden nordmand, så meget som man nu kan være nede på jorden, når man er topprofessionel fodboldspiller, har simpelthen vundet endnu mere popularitet ved det her års VM, hvor han og Norge jo nåede helt til kvartfinalen. Haaland, han er nået ud til en række mennesker, også mennesker, der ikke nødvendigvis følger fodbold. Og ifølge TV2, så er han faktisk i løbet af VM steget i antal følgere på Instagram med, og hold nu fast, 32 millioner. Nordmanden har 72 millioner følgere på sin Instagram nu, og det bringer ham op på en femteplads over slutrundens største SoMe-stjerner, som Ronaldo, Messi, Neymar og Mbappé. Men med den her øde følgerskare, så følger der jo også en form for ambassadørrolle, i hvert fald for Haaland. Han er i forvejen aktiv på sociale medier. Jeg ved ikke, om du kan huske, at han gik viralt med termet raw dogging, hvor han tog en 7 timers flyvetur uden telefon, søvn, vand eller mad. En trend, der spredte sig på de sociale medier. Men nu er der et nyt begreb, der sådan til dels kan tilskrives Haalands popularitet, som vinder udbredelse i den danske verden. Det er simpelthen at leve som norske tar. Ja, det lyder fjollet. Det er det også. Norske tar, det vil sige, at du sammensætter din kost primært af norske råvarer. Erling Haaland må siges at være lidt en foodie også på de sociale medier. Og her er det nemlig, at han promoverer især norske fødevarer. Og det har altså gjort det til en trend at spise norsk rundt omkring i verden. Og norske tar vinder frempas. Selvom det for mig egentlig mest af alt lyder bare sådan lidt som om, at du har en fetish med at spise udelukkende nordmænd. Jeg håber ikke, det er tilfældet. Men nu blev vi lidt klogere. Norske tar er simpelthen nu også noget, man kan være. Noget, man også kan være, det er sindssygt glad for god musik. Og hvis man er det, synes jeg bare, man skal blive hængende lige her. Fordi her får du Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne. 1000 år.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

Attitude her i din morgenradio fra Annika på nummeret Desperado. En fremadstormende dansk popkunstner. Og jeg er bare imponeret over, at man kan få Kanye til at lyde som om det rimer på kortvarigt. Stærkt udspil fra Annika her på Desperado. Et andet stærkt udspil, der er klar til dig lige om lidt, det er ABC-nyhederne. Duk frisk nyhedsoverblik om små 11 minutters penge. Det er på den anden side af en kort reklamepause og meget mere musik. Det næste, der er klar til dig i playlisten, jamen det er Omar. Her får du ham på Cinema.

0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
17: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
18: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
17: Du får ikke hul igennem til ham.
19: Han stornyder den ostemad.
20: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
21: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er markant mere tid til den enkelte ældre i Randers og Syddjurs kommuner sammenlignet med nabokommunerne. Det viser nye tal fra fagforeningen FOA. I Norddjurs og Randers kommuner er der i snit 14 ældre per ansat social- og sundhedsmedarbejdere. Til sammenligning så skal de ansatte i f.eks. Struer og Viborg dække op mod 18 ældre. FOA roser den lokale prioritering, men understreger, at kommunerne fortsat skal investere i flere varme hænder i takt med, at befolkningen bliver ældre. Boligmarkedet holdt den høje kadence og lagde endda lidt til i juni måned. Tal fra ejendomsmæglernes boligportal Boligsiden viser, at der blev solgt 5.781 villaer og rækkehuse i Danmark i den forgangne måned. Det er lidt mere end i samme måned sidste år, og ser man bort fra coronaårene, så er det også det højeste niveau, der er registreret i Boligsidens statistikker, som går tilbage til 2011. Særligt i Sydjylland er der fart på med 858 solgte villaer og rækkehuse, så mange er der aldrig tidligere solgt i juni måned på de kanter. Årets høst er for alvor skudt i gang, for andet år i træk begynder den tidligere end normalt. Vejret i foråret har været en god balance mellem regn og sol, og det har skabt gode betingelser for en udbytterig høst for de danske landmænd. I weekenden kunne Landbrugsavisen berette, at 77% af vinterbyggen nu er høstet færdig. Udbyttemæssigt vurderer planteavlskonsulenter, at udbyttet i vinterbyg ligger omkring det normale.
2: Og så til en vejrudsigt. Tirsdagen starter tør og solrig sidst på eftermiddag. Eftermiddagen dog mere skyet. Temperaturer mellem 22 og 25 grader. Aftenen den starter også tørt og solrigt, mens der i nat så vil komme skyer og risiko for byer. Temperaturer mellem 13 og 16 grader. Den aktuelle temperatur i maj er Ebeltoft, Grenaa og Randers lige nu 15 grader. Let's get

That I Made You Love Me, Ariana Grande. Klokken den er 6 minutter over 8. Du lytter til Radio ABC. Vi giver dig hits, og det er morgenkammerater-tid. Det er i dag i ental med mig, Søren, din morgenkammerat, vikar. Med rart. Rigtig hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio. Velkommen tilbage, hvis du har været med fra tidligere. Det er tirsdag, og jeg skal være den første til at indrømme, der er ikke meget, jeg ved. Jeg ved cirka i dag tre ting, vil jeg sige. Jeg ved, at når solen skinner på den her måde, så er vores bitte lille andedam herhjemme det bedste sted at være. Så ved jeg, at Radio ABC giver dig de største tracks lige nu. Og så ved jeg, at DSB kører helt af helvede til. Det gjorde de i går, det gør de også i dag. Og hvis du står over for en togrejse på tværs af landet, eller nærmere mod øst, vær lige ops, fordi det sejler sgu på Fyn. Der er store forsinkelser og togbusser indsat, så vær ops på det. Men i det mindste, hvis du skal afsted, så hold din DAB eller din app stillet ind på ABC, fordi her, der kommer hitsene. Og det gør de som perler på en snor. I løbet af den næste halve times tid, der kan du se frem til den her. Jeg er ikke sober, for sent at komme hjem, verden vågner. Sober fra Lamine ligger klar i playlisten, og det samme gør den her. Magnetic fra Bauza er også klar til dig om få øjeblikke, og vi skal forbi Mille og Uro på den her. Så som du nok kan høre, et soundtrack så godt, at selv en forfærdelig tur med DSB bliver helt fantastisk. Hold den hængende her på Radio ABC. Her får du Mikey's Mind, Chill 77 og Unjabs. Habba Uche. Velkommen.

0: Okay, så ved jeg måske fire ting. Jeg ved også, at Lamine, han er ikke sober her på Radio ABC, hvor klokken den er ramt 13 minutter over 8. Og der er meget mere musik til dig her for mig. Om et øjeblik, Bauza og Magnetic. Det er på den anden side af en kort pause, og den her.
1: Det her er ABC.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Drømmefanger herfra Mille sammen med Uro. Og netop Mille, hun var jo forbi forrige uge, da der var beach party på Grenå Strand, Danmarks største sommerfest. Og der fangede min kollega Emil hende lidt til en snak om både at spille på Roskilde Festival og også lidt om hendes egne oplevelser på Roskilde Festivalen. Hvordan det lød, ja, det kan du høre lige her.
1: Det var helt vanvittigt. Jeg tror stadig ikke rigtigt, jeg sådan har lavet det sinke ind. Det var meget surrealistisk.
2: Altså, har du selv gået på Roskilde Festival før? Er du sådan en festivalgænger?
1: Ikke rigtigt, faktisk. Eller sådan, jeg kommer fra Jylland. Eller jeg kommer fra Aarhus.
2: Ja.
1: Så smuk er måske mere der, man har fundet mig i min...
2: Oh.
1: Sådan, før
2: altså,
1: jeg flyttede.
2: På campingpladsen helt ude...
1: Der var lige et år.
2: Okay.
1: Der var faktisk også et år på Ros, men det klarede jeg ikke så godt. Det var så hjemme sådan
2: en dag. Har du et godt festivaltip så? Fordi du har jo lagt ismatten, var jeg ved at sige. Har du to go? Altså, godt liggeunderlag, tror jeg. Den er ret god.
1: Det er en god start.
2: Ja.
1: Altså, jeg ved det sgu ikke. Det er sådan noget med at huske nogle elektrolytter, noget vabelplaster og nogle ørepopper, som gør, at man kan sove eller et eller andet.
0: Så hvis du har flere festivaler på programmet, følg Milles råd, vabelplaster, elektrolytter og selvfølgelig også Emils fremragende om et liggeunderlag. Jeg har et enkelt råd til dig. Det er at blive hængende lige om lidt, så er der nyheder. Først, så er der Christoffer.
3: Du lytter til Radio ABC.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er markant mere tid til den enkelte ældre i Randers og Syddjurs kommuner sammenlignet med nabokommunerne. Det viser nye tal fra fagforeningen FOA. I Norddjurs og Randers kommuner er der i snit 14 ældre per ansat social- og sundhedsmedarbejdere. Til sammenligning så skal de ansatte i f.eks. Struer og Viborg dække op mod 18 ældre. FOA roser den lokale prioritering, men understreger, at kommunerne fortsat skal investere i flere varme hænder i takt med, at befolkningen bliver ældre. Boligmarkedet holdt den høje kadence og lagde endda lidt til i juni måned. Tal fra ejendomsmæglernes boligportal Boligsiden viser, at der blev solgt 5.781 villaer og rækkehuse i Danmark i den forgangne måned. Det er lidt mere end i samme måned sidste år, og ser man bort fra coronaårene, så er det også det højeste niveau, der er registreret i Boligsidens statistikker, som går tilbage til 2011. Særligt i Sydjylland er der fart på med 858 solgte villaer og rækkehuse, så mange er der aldrig tidligere solgt i juni måned på de kanter. Årets høst er for alvor skudt i gang, for andet år i træk begynder den tidligere end normalt. Vejret i foråret har været en god balance mellem regn og sol, og det har skabt gode betingelser for en udbytterig høst for de danske landmænd. I weekenden kunne Landbrugsavisen berette, at 77% af vinterbyggen nu er høstet færdig. Udbyttemæssigt vurderer planteavlskonsulenter, at udbyttet i vinterbyg ligger omkring det normale.
2: Fra nyder til vejret tirsdag, den starter tør og solrig, men sidst på eftermiddagen, der bliver det mere skyet. Temperaturen ligger mellem 22 og 25 grader. Aftenen, der vil starte tørt og solrigt, men i nat, så kommer der lidt skyer og risiko for byer, men temperatur mellem 13 og 16 grader. Den aktuelle temperatur i maj er Ebeltoft, Grenaa og Randers, 16 grader.
3: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
4: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
5: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
6: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
7: Tag hele familien med til Østerhurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
8: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Den haveste Benjamin her på Portugal. Klokken 21 minutter i 9 her på Radio ABC. Det var faktisk Benjamin Hav og familien, som lukkede Samsø-festivalen her i weekenden. Jeg stod der, og hold nu fast. Der var en fest. Især her på afslutningsnummeret Portugal. Er du Portugal, det gik for sig. Det gør det fortsat også her på stationen. Peggy Gou og Aya Star med Woman. Klar til dig lige om et øjeblik. Først Honda X. ABC.

Casey og Annika drukner her klokken 13 minutter i 9 på Radio ABC, hvor vi giver dig hits. Vi giver dig hits, vi giver dig også nyheder, og de er klar til dig lige om 13 minutter. Inden da, der skal vi have en kort pause og meget mere musik. Mille, hader ikke mig selv sammen med dig, ligger klar med et øjeblik. Allerførst, så er det Bebe Rexha her sammen med Faithless.

0: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
12: til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er markant mere tid til den enkelte ældre i Randers og Syddjurs kommuner sammenlignet med nabokommunerne. Det viser nye tal fra fagforeningen FOA. I Norddjurs og Randers kommuner er der i snit 14 ældre per ansat social- og sundhedsmedarbejder. Til sammenligning så skal de ansatte i f.eks. Struer og Viborg dække op mod 18 ældre. FOA roser den lokale prioritering, men understreger, at kommunerne fortsat skal investere i flere varme hænder i takt med, at befolkningen bliver ældre. Boligmarkedet holdt den høje kadence og lagde endda lidt til i juni måned. Tal fra ejendomsmæglernes boligportal Boligsiden viser, at der blev solgt 5.781 villaer og rækkehuse i Danmark i den forgangne måned. Det er lidt mere end i samme måned sidste år, og ser man bort fra coronaårene, så er det også det højeste niveau, der er registreret i Boligsidens statistikker, som går tilbage til 2011. Særligt i Sydjylland er der fart på med 858 solgte villaer og rækkehuse, så mange er der aldrig tidligere solgt i juni måned på de kanter. Årets høst er for alvor skudt i gang, for andet år i træk begynder den tidligere end normalt. Vejret i foråret har været en god balance mellem regn og sol, og det har skabt gode betingelser for en udbytterig høst for de danske landmænd. I weekenden kunne Landbrugsavisen berette, at 77% af vinterbyggen nu er høstet færdig. Udbyttemæssigt vurderer planteavlskonsulenter, at udbyttet i vinterbyg ligger omkring det normale.
2: Og så tager vi lige en vejrudsigt. Det er en tirsdag, der starter tør og rolig, men sidst på eftermiddagen kan den blive lidt mere skyet. Temperatur mellem 22 og 25 grader. Aftenen den bliver tør og solrig, mens der i nat vil komme skyer og risiko for byger, samt temperatur mellem 13 og 16 grader. Den aktuelle temperatur i maj er Ebeltoft, Grenaa og Randers lige nu 16 grader.

Ugens ABC Power Hit, Noah Carter sammen med Thor Farlow siden sidst. Klokken er 9:05. Du er tunet ind på den sidste time af Morgenkammeraterne her på Radio ABC. I dag i ental med mig, Søren. Jeg er din morgenvikammerat, fordi der er lidt ferie, selvfølgelig, som det ser ud af lige nu. Men det betyder ikke, at playlisten den får lov at slappe af nærmere tværtimod. For i løbet af den næste halve times tid, der kan du blandt andet se frem til den her. Move into the sun fra Hugo, Emile Angel og Ultra Nate. Det er efter den, at vi tager et stykke med ham her. En af de allerstørste herreboende hitmager, Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt lidt senere. Og så får du den her, du. Burhan G og Medina har gemt dit nummer. Jeg har gemt deres nummer til dig lidt senere. Så hvis det skal oversættes til plan dansk, så er det jo bliv for guds skyld hængende lige her sammen med mig den næste times tid. Her får du Somber. Det er Homewrecker. Velkommen.

Okay, I love it, I love it, I love it. Det håber jeg også, du gør. Jeg ved ikke, jeg har sådan et billede inde i mit hoved af, at du sidder ude på en eller anden solbeskin terrasse lige nu, får dig en bid morgenmad, en kop varm kaffe og nyder solen. Hvis ikke, så hvad laver du indenfor? Kan du komme afsted med dig? Bare husk, for guds skyld, at tage din radio med, for du vil ikke gå glip af det, der er på vej i din retning. Hugo, Email Angel og Ultra Nate i Move Into The Sun om et øjeblik. Allerførst, så skal vi have endnu en fra de her to. Det er ikke det første, de laver sammen. Her er det Gem Dit Nummer med

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Et fuldstændigt fremragende råd til dig, sådan en solskinsrig tirsdag, moving to the sun. Meget mere musik på vej i din retning lige om et øjeblik. Calvin Harris og Jazzy på Satisfy. Allerførst en højt elsket herhjemme boende fynbo. Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Calvin Harry og Jesse sammen her på Satisfy. Klokken 9:55 på Radio ABC, hvor vi giver dig hits. Og jeg tror, det kan være nødvendigt i visse steder af landet i dag. Som før nævnt, så fortsætter togkaoset, du måske har hørt om fra i går. Det er simpelthen sådan, at strækningen mellem Fredericia og Odense, og det er jo til dig, hvis du skal tværs over landet i dag, den er simpelthen ikke sådan rigtig lige til at bemande med tog, i hvert fald på grund af forsinket sporarbejde på Vestfyn fra Vejdirektoratet. Og for det ikke skal være løgn, så ser det også ud som om, at færd i togbus er besværligt. Det melder DSB ifølge TV2, at det skulle være lidt svært at skaffe de her togbusser, så derfor så er der yderligere forsinkelser at forvente, hvis man skal hele vejen mod det fynske eller det sjællandske med tog i dag. Bare vær ops, sørg for at pakke din radio med, så du ikke går glip af alle de hits, jeg har til dig. Det er Ring om natten fra Christoffer. På den anden side er en kort reklamepause. Allerførst Michael Beltran, In My Soul.

0: MSA.
1: Hej, det er din fagmand fra MSA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MSA, tømmer, murer og entrepriser.
2: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta og pizza festival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
3: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
6: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Du

Et nummer, der lyder skræmmende, inspireret af virkeligheden. Christoffer her ringer om natten. Og hvis man er en musiker og sangskriver, der oplever, at folk ikke respekterer grænser, hvad kan man så gøre? Jamen, man kan lave en radioslasker og sende den ud, så er budskabet da i hvert fald ude. Stop med at ringe. Budskabet herfra, det er, bliv endelig hængende, for der er meget mere musik. Kygo og Eva Max, whatever, om et øjeblik. Først så får du The Second Voice.

10.35 fra Tiesto og Tate McRae. Klokken den er 9:45. Det betyder, at der lige om lidt er et duk friskt nyhedsoverblik fra ABC-nyhederne. Det er på den anden side af en kort pause og meget mere musik. Du kan se frem til Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Det er som sagt på den anden side af en lille pause. Og det betyder også, at jeg takker af for studiet i dag. Det har været en udsøgt fornøjelse at lægge dit sommers soundtrack sådan en solskinsrig tirsdag. Lige om lidt, der står min kollega Signe klar til at sende direkte til dig fra Djurs Sommerland. Så bliv endelig hængende. Du får lige her hos mig Shakira og Burner Boy, mens jeg lister ud af studiet. Det er dig, VM-sangen, der ligger klar til dig. Du og jeg, vi lyttes ved i morgen, og indtil da, der må du tage det tæske lækkert. Hey.

0: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
13: i til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: Du
15: til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune har taget et nyt skridt for at gøre kommunens digitale løsninger mere tilgængelige for borgere med handicap. Kommunen har indført platformen iAble, som kan identificere og hjælpe med at fjerne digitale barrierer på hjemmesider, dokumenter og selvbetjeningsløsninger. Løsningen giver blandt andet mulighed for at tilpasse visning og navigation efter individuelle behov. Samtidig kan kommunens medarbejdere lettere opdage og rette fejl i det digitale indhold. Med systemet er det målet at sikre en mere inkluderende digital kommune, hvor alle borgere får bedre mulighed for at finde information og bruge kommunens digitale tilbud. Det danske arbejdsmarked er fortsat bundsolidt, selvom krigen i Iran skaber usikkerhed om økonomien. I dag har Danmarks Statistik offentliggjort nye tal, der viser, at beskæftigelsen sætter rekord endnu en gang. I maj kom 2.300 flere personer nemlig i arbejde. Det er 21. måned i træk, at beskæftigelsen vokser. Ifølge cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, så er det især ældre og udlændinge, der sikrer den store fremgang. En varm og tør sommer har indtil videre lagt en dæmper på udbredelsen af iberisk skovsnegl, også kaldet dræbersnegl. Hos haveselskabet har man fået færre henvendelser om de plagsomme snegle end tidligere sommer. Ligesom andre snegle, så foretrækker iberisk skovsnegl fugtige omgivelser og søger hen, hvor der er skygge og fugt. Eksempelvis i bunden af kompostbunken eller ved en træstub. Det betyder også, at sneglene fortsat er derude og kan tage revanche, hvis der igen kommer en længerevarende periode med vådt vejr.
2: I dag der bliver det altså tørt til dig, og også en del sol. Dog sidst på eftermiddagen, der kan det blive lidt mere skyet til dig. Men temperaturerne de er op mellem 22 og 25 grader, og aktuelt der er det både i Mariager, Randers, Djurs, Sommerland, Grenaa og Ebeltoft, der har 19 grader.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Velkommen til Mega Nice, der er direkte fra studiet over for Skatteøen i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og skal være med dig de næste fire timer til en masse god musik, en masse god indslag. Jeg kan sige, at jeg havde pænt besøg i går i studiet. Der var en slange dyret. En sno, der havde listet sig ind i mit studie, og hvis man kender mig en lille smule, så ved man, at det dyr, det er jeg ikke særlig vild med. Det er jeg faktisk overhovedet ikke særlig vild med. Jeg er rimelig skrækslagen for sådan nogle slanger, snorer, whatever. Så det var ikke så sjovt, men jeg kan sige i dag, der er den her ikke, den er væk, og jeg sidder og kigger meget effektivt hele tiden, om den kommer igen. Det er den skræk, tror jeg lige, jeg skal tage over. Men i hvert fald, bliv hængende de næste fire timer. Vi skal hygge os. Der er sommerquiz på vej. Du kan vinde dig en dags billet til Djurs Sommerland. Dagens sommersang skal også findes. Vi skal nok hygge os en hel masse på den her tirsdag middag. Bliv hængende, fordi at, som sagt, musikken, den er der altså styr på. Case Keisha er klar med Hideaway lige om lidt. Jeg kan se, at Taylor Swift også er på vej. Men lige nu der er det Rosa og Arti Arti med Bli, hvor du er.

0: Laminer låst inde. Det er lige her på Radio ABC, direkte fra studiet i Djurs Sommerland, hvor er det musikken? Jamen, den fortsætter om et øjeblik, og det gør den med Slater. Dagen så på vej til dig. Du skal bare hænge på.
1: Tag syd på og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Slater Hamildans. Det er på Radio ABC direkte fra Djurs Sommerland, hvor at, jo, der begynder lige så stille og komme gæster, men jeg synes faktisk i forhold til, vi har været åben i 25 minutter. Djurs Sommerland har været åben i 25 minutter. Jeg synes, der kunne godt være lidt flere. Der bliver der ret godt vejr i dag. Må ikke de kommer. Jeg tænker, at det bliver godt besøgt i dag i Djurs Sommerland. Og skal du afsted i min hus nu? Du er velkommen til at komme i studiet og sige hej. Jeg er jo over for Skatteøen og sender radio til dig. Derudover er du også velkommen på ABC Hotline. Du må gerne sms'e til 28 36 12 12, hvis der er en sang, du gerne vil høre. Du vil bare gerne sige hej, fortæl om din dag, du skal være så velkommen. Derudover skal jeg også bruge dig senere til at vælge dagens sommersang og være med i sommerkvisten. Det er alt sammen lidt senere. Lige nu, der er det Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: på CV Gitter Hits, og endnu flere af dem er altså også på vej til dig, Annika. Desperado kommer om et øjeblik. Vi skal også lige om lidt kigge på, hvad for en dag det egentlig er i dag, den 21. juli. Jo, det er en solskinsdag, men hvad der egentlig ellers sket? Jamen, du skal bare blive hængende her på ABC for at finde ud af det.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
2: Gør det.
1: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
2: Hvad sker der der?
1: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
2: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
3: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
4: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
3: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
4: Besøg Grenå.
3: En levende handelsby gennem 150 år.
5: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, Works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorupri, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
6: Tag hele familien med til Øster Hurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
7: Randers har et velværested ud over det sædvanlige. En helt fantastisk smuk sauna med panoramaudsigt ud over Randers Fjord. Når du har nyt varmen og stilheden, tager du kun få skridt mod vandet. Det virker næsten som et ekko af kulde, der rammer dine knogler. Du mærker en slags forbundethed med kulden, og tiden sættes i stå. Et øjeblik. Velkommen til RGF Sauna og Vinterbad ved Dronningborg Bådelav. Se mere på rgf.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Du lytter til ABC.

Du lytter til Mega Nice direkte fra Radio Sommerland her fra Radio ABC, og fik Tobias Rahim og Mille, ingen jæng uden yang. Det er tid til, at vi kigger på, hvilken dag det egentlig er i dag, 21. juli. Der er god sol til dig, op til 22 grader, men udover det, så har Belgien nationaldag. Det er altså dagen, hvor kong Leopold, Leopolds tronbestigelse i 1831. Så Belgiens nationaldag. Ja. Derudover, så var jeg lige inde at finde nogle sådan fun facts om den 21. juli, hvad der sådan er sket i løbet af årene. Det er vildt, hvad man gemmer af informationer på internettet. Fordi i 2007, der blev den syvende og sidste bog om troldmandslærlingen Harry Potter frigivet til salg klokken 1 i nat dansk tid. Blev den altså frigivet, og der var mange boghandlere, der havde natteåbent. Og tusindvis af fans stod altså i kø til begivenheden. Det er skrevet ned. Det er et fakt, man har tænkt. Det skal vi lige gemme i mindebøgerne, som man kan læse det om nogle år. Det er altså 19 år siden. Tilbage i 1993 kan jeg også sige, at dronning Margrethe den 21. juli blev opereret i sit højre knæ på Aarhus Kommunehospital. Det er også noget, man tænkte, det her er en information, der er værd at gemme. Det skal alle danskere kunne læse senere hen. Til sidst også noget, jeg godt forstår, man har gemt af information. 1969, det var jo i går, at månelandingen fandt sted. De amerikanske astronauter Armstrong og Aldrin forlader månen, eftersom at de har været de første mennesker, der har været på besøg. Det er altså 21. juli 1969. Det var en information, jeg synes var ret sej at gemme. 21. juli. Ja, dronning Margrethe blev opereret. Der er sket lidt ting med Harry Potter. Tilbage hjem fra månen og Belgiens nationaldag.

0: Kæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugs. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: For helvede, man ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Altid med.

0: du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bajk og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC søger en ny cheftræner til klubbens U19-ligahold. Det fremgår af et stillingsopslag på klubbens hjemmeside. Den nye U19-cheftræner skal stå i spidsen for udviklingen af nogle af klubbens største talenter med målet om at gøre dem klar til Superligaen og international fodbold. Ifølge klubben bliver stillingen dermed en vigtig del af klubbens talentarbejde, hvor træneren får ansvar for den daglige træning, kampe og individuelle udviklingsforløb. I opslaget fremhæver Randers FC sit stærke faglige miljø med fokus på både spiller- og trænerudvikling. De fastforrentede boliglån er på vej mod et comeback, for selvom de fleste boligejere stadig vælger en variabel rente, går de faste renter frem for andet kvartal i træk. Det viser nye tal fra Finans Danmark, som er offentliggjort i dag. Sune Malte Taggaard, der er chefanalytiker hos Totalkredit, fortæller, at 6 ud af 10 nye lån stadig er med variabel rente. Det skyldes, at det lige nu bedre kan betale sig at tage renterisikoen. Generelt er der høj aktivitet på boligmarkedet. Faktisk er der ikke lånt så meget ud til boligkøb i andet kvartal siden 2021. Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidts mand, Stephen Kinnock, er blevet forfremmet i den nye britiske regering. Han er nemlig blevet udpeget som minister for Wales. Det skriver BBC. I går trådte Andy Burnham til som ny premierminister, og han er nu i gang med at sætte sit ministerhold. Her går Stephen Kinnock fra at være vicesundhedsminister til at være minister for Wales.
2: Et kig på vejret i dag, der er altså tørt og også en del sol. Sidst på eftermiddagen kan det altså være, at du er uheldig at få lidt skydevejr, men ellers så er temperaturerne op mellem 22 og 25 grader. Aktuelt Randers, Maja, Æbels efter Grenaa er på 21 grader, og Djurs Sommerland, der har vi 22 grader.

0: Bausa. Her fik du Magnetic.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Det er nemlig lige over for Skatteøen i Djurs Sommerland, at jeg, Signe, sidder og sender radio til dig. Jeg håber, at du bliver hængende. Jeg har stadigvæk en masse gode hits til dig, og blandt andet gode hits. Du skal jo være med til at vælge meget snart, fordi dagens sommersang, den skal vi altså have fundet. Jeg spiller de to valgmuligheder for dig inden for de næste 10 minutter. Så det er med at bare lige at blive hængende her på ABC. Jamen, allerede hits i playlisten har jeg selvfølgelig også Doja Cat med Say So lidt senere. Tame Impala og Jenny er nu klar med Dracula.

0: Dancing with my destiny. Nu er det tid til det her.
1: Dagens sommersang. Du bestemmer.
0: Dagens sommersang, det er altså den, der skal findes nu, fordi at, jeg har fundet to valgmuligheder. Jeg har fundet to valgmuligheder fra musikgruppen Clean Bandit, der altså laver den her elektroniske musik jo. Clean Bandit har været med til rigtig mange sange fra min, skal man sige, barn? Ja, det var jo min barndom, min tidlige teenageår, og jeg synes, jeg lytter til det for sjældent. Så nu er jeg nødt til at lave comebacken Clean Bandit, derfor har jeg valgt to sange fra, ja, Clean Bandit, som har haft lidt kunstnere med på de her to sange også. Du skal vælge, om det skal være sang A eller sang B, der skal på playlisten lidt senere. Du skal skrive ind til 28 36 12 12 med A eller B. Ja, det er faktisk det eneste, du skal gøre, men du skal selvfølgelig lige høre sangene først. Det her, det er Clean Bandit og Just Glenn på sang A. Oh my god, altså en banger! Rather Be, det er altså sang A. En sang, jeg faktisk havde glemt. Og nu skal jeg høre den hele vejen på vej hjem, kan jeg mærke. Rather Be, det er altså sang A. Det her, det er sang B. Endnu en banger fra Clean Bandit og Sara Larsson, Symphony. Det er altså sang B. Skriv ind til 28 36 12 12. A eller B, så skal vi altså få ned dagens sommersang lidt senere, om det er Clean Bandit med Jess Glynn på Rather Be, eller Clean Bandit med Sara Larsson på Symphony. Det er op til dig. Jeg glæder mig til at høre fra dig lige nu. Der er der Harry Styles her på ABC med American Girls.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.
9: Se, se.

Pussycats, Say So. Du lytter til Radio ABC, direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe. Og imens vi har gang i sommerkvisten, ikke sommerkvisten, undskyld, dagens sommersang, som du altså skal stemme ind på, så skal vi lige snakke om noget lidt andet. Fordi i går, der nævnte jeg det her med dittelpapir. Det er på vej tilbage, og det sælger de også i flere BR-butikker. Også Pokémon er på vej tilbage, er blevet rigtig, rigtig populært igen. De er faktisk blevet så værdifulde, at det bliver stjålet sindssygt mange steder. Det har Jakob Kjær oplevet, som driver BP Lærersalg. Da han med den på arbejde for nogle uger siden, så stod butikkens glasskab altså åbne. Og næsten alle Pokémon-varer var væk. Tyvene, de havde stjålet japanske Pokémon-kort, samlebokse, sjældne plakater. Og ifølge Jakob her, så løber tabet op i omkring 160.000 kroner. 160.000 kroner i udsalgspris. Han fortæller, at han godt vidste, der var en risiko, fordi han har hørt om, at flere butikker over hele landet det seneste år har været udsat for de her tyverier. Men derfor så var de her varer allerede låst inde i sådan en montre, men det stoppede altså ikke tyvene. Nu strapper han så sikkerheden, fordi at fremover vil alle Pokémon-kort blive fjernet fra udstillingen hver aften og gemt væk, når butikken lukker. BP Lær Salg er så selvfølgelig også langt fra de eneste. I Bilka i blandt andet Kolding, der bliver der også sådan Pokémon-kort igennem en automat nu, fordi at de simpelthen bliver stjålet, og resten de bliver opbevaret i aflåste skabe. Også samlerkortkæden Ancard har investeret massivt i sikkerhed med kameraer, gitre og skærpede procedurer for kunder, der vil se de dyreste kort. Ifølge Ancard er forklaringen ret enkelt. Pokémon-kort er let at omsætte. De kan sælges videre næsten overalt i verden, og priserne de er steget markant de seneste år. Nogle sjældne kort i dag er millioner værd. Så sådan, det er jo også meget værd at stjæle, men hvorfor? Altså, hvorfor stjæle? Men selvom indbruddet har været dyrt for Jakob Kjær her, så har han altså ikke tænkt sig at opgive salget. Og en af hans bedste kommentarer, synes jeg i hvert fald, det er, banditterne, de skal jo ikke vinde. Selvfølgelig skal banditterne ikke vinde. Det er godt sagt, Jakob.

0: Den lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garbus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
4: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerbull, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirost Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

kommer eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: og Hampenberg hold om mit hoved.
1: Dagens sommersang.
0: Dagens sommersang, den skal jeg altså findes. Jeg har haft to valgmuligheder op til dig. De var begge to fra bandet Clean Bandit. Og den ene var Clean Bandit og Jess Glynn med Rather Be. Det var altså sang A. Den sang B var Clean Bandit og Sara Larsson på Symphony. Begge to nogle lidt ældre sange fra min barndom og tidlige teenageår. Jeg var vild med dem dengang. Jeg elsker dem stadig. Derfor har de altså været de to valgmuligheder i dag. Og du har stemt. Jeg må gerne sige tak for beskederne og for stemmerne. I dag har der faktisk været en overbevisning om, hvad det var, der skulle spilles i dag. Den ene sang har været en del mere populær end den anden, og vi kan lige så godt gå til det. Det er altså sang A, Rather Be her for Clean Bandit og Jess Glynn, som i dag er dagens sommersang. Tak for alle stemmerne. Husk at være med i sommerquizzen lidt senere i dag.

Devotion for Joel Curry. Vi har på Radio ABC, hvor du bare skal blive hængende. ABC nyhederne, dem har jeg klar til dig om små 10 minutter. Inden dem, jamen, så kan du glæde dig til Lisa Fosmark, Eric Jane på Fuzzy Energy. Og lige nu, vores ABC Power Hit den her uge, Noah Carter og Thor Farlow. Her får du Siden Strid.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham.
7: Han stornyder den ostemad.
8: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC søger en ny cheftræner til klubbens U19-ligahold. Det fremgår af et stillingsopslag på klubbens hjemmeside. Den nye U19-cheftræner skal stå i spidsen for udviklingen af nogle af klubbens største talenter med målet om at gøre dem klar til Superligaen og international fodbold. Ifølge klubben bliver stillingen dermed en vigtig del af klubbens talentarbejde, hvor træneren får ansvar for den daglige træning, kampe og individuelle udviklingsforløb. I opslaget fremhæver Randers FC sit stærke faglige miljø med fokus på både spiller- og trænerudvikling. De fastforrentede boliglån er på vej mod et comeback, for selvom de fleste boligejere stadig vælger en variabel rente, går de faste renter frem for andet kvartal i træk. Det viser nye tal fra Finans Danmark, som er offentliggjort i dag. Sune Malte Taggaard, der er chefanalytiker hos Totalkredit, fortæller, at 6 ud af 10 nye lån stadig er med variabel rente. Det skyldes, at det lige nu bedre kan betale sig at tage renterisikoen. Generelt er der høj aktivitet på boligmarkedet. Faktisk er der ikke lånt så meget ud til boligkøb i andet kvartal siden 2021. Efter 4 dages slukningsarbejde er en stor brand i den norske by Krokstad Elva nu under kontrol. Her er mere end 100 huse brændt ned. Branden brød ud fredag, og omkring 400 personer måtte evakueres. Ingen har dog mistet livet, det oplyser brandvæsenet i Drammen-regionen til nyhedsbureauet NTB. Myndighederne vurderer, at varme, tørke og blæst fik ilden til at sprede sig hurtigt. Hvad der udløste branden er dog endnu uklart, men politiet formoder, at den opstod ved et uheld. Flere af de evakuerede borgere har nu fået lov til at vende hjem.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
2: Vejret i dag, det er altså tørt, så også med en del sol sidst på eftermiddagen kan det være, at du får lidt skyer, men temperaturerne er altså op mellem 22 og 25 grader, og aktuelt Greno, Maja og Randers er på 22, Ebeltoft og Djurs Sommerland har 23 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: Hugel, Moving to the Sun.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Det er direkte fra studiet over for Skatteøen i Djurs Sommerland, at jeg sender radio til dig indtil klokken 14 i dag. Jeg hedder Signe. Sørg for de gode hits. Sørg for en lille sommerquiz. Den skal vi nemlig snart have gang i. Sommerquizen, hvor du kan vinde dig en endags billet til Djurs Sommerland, det er altså inden for de næste 20 minutter, skal vi sige det. Der sætter jeg konkurrencen i gang. Du skal svare på et enkelt spørgsmål. Vær heldig, at det er dig, der bliver trukket tilfældigt ud og bliver ringet op. Jamen, det er lidt senere, at vi finder ud af, hvem der vinder den billet. Men bliv hængende på kanalen, fordi det er altså snart, vi sætter gang i sommerquizen. Sangen på vej til dig, det er blandt andet også Kevin Little lige om lidt med Turn Me On. Og lige nu, Tove Lo ligger klar sammen med Stromae. Her får du The Floor.

Kevin Little, Turn Me On, lige her på Radio ABC. Jeg håber, at du vil blive hængende, fordi om ikke så længe, der sætter jeg sig gang i sommerquizzen, hvor du kan vente dig en dags billet til Djurs Sommerland. Ja, hvem kunne ikke godt tænke sig det? Jeg tænker, alle her i Djurs Sommerland i dag. Der er faktisk ret proppet i dag, man må sige. Køen den er blevet længere og længere til Skatteøen, så der er nok mange, der mener, at i dag, det er en god dag til Djurs Sommerland. Det er jo også forståeligt. Bliv hængende, for måske at vinde en dags billet. Lige nu, der er det Darlin, og det hele værd.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Christoffer ringer om natten. Så er det der til Radio VC direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe. Og lige nu, der skal vi sætte gang i det her.
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Sommerquiz her fra Djurs Sommerland. Du kan altså vinde dig en endags billet til netop Djurs Sommerland. Skal du vinde dig en endags billet, jamen, så skal du svare på et enkelt spørgsmål. Skriv sms'en til 28 36 12 12 sammen med dit navn. Det du skal svare på i dag, det er lidt vedrørende, det vi også snakkede om i går. I næste uge er der rutsjebanemaraton her i Djurs Sommerland, hvor der altså er to rutsjebaner, man kan melde sig til og skulle prøve 11 timer i streg. Det er altså i går, at jeg spurgte om, hvilken rutsjebane kunne du bedst holde ud i 11 timer i streg. Hvilken vil du helst prøve? Men i dag, så spørger jeg lidt mere faktapræget. Hvilke to rutsjebaner er med i rutsjebanemaraton i år her i Djurs Sommerland? Det kan være, der skal lidt research til. Jeg ved, de har lagt det op på deres sociale medier i hvert fald, men du får lige tre valgmuligheder også. Så spørgsmålet er, hvilke to rutsjebaner er med i rutsjebanemaraton i Djurs Sommerland i år? Er det A, Skatteøen og Dragkongen? B, Piraten og Piratfisken? Eller C, Piraten og den vilde hønsejagt? Altså, hvilke to rutsjebaner er med i rutsjebanemaraton i år i Djurs Sommerland? Er det A, Skatteøen og Dragkongen? Er det B, Piraten og Piratfisken? Eller er det C, Piraten og den vilde hønsejagt? Jeg skal have dit svar på en sms til ABC Hotline 28 36 12 12. Gerne også lige dit navn, så jeg ved, hvem jeg har at gøre med. Og ja, jeg synes da bare, du skal få sendt beskeden lige med det samme.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Annika her på ABC med Livsforladt. Jeg håber, du har dig en dejlig tirsdag. Det kan være, du er på arbejde og tænker, her alle dem, der er ferie, jeg er misundelig. Så forstår jeg det godt. Det er jeg faktisk også. Men så skal vi nok komme igennem det sammen. Jeg har stadigvæk en masse gode hits til dig, og jo også sommerquizzen. Husk at skrive ind. Lige om lidt, der er endnu mere musik på vej til dig fra Secure og Burner Boy. Vi giver lige den sidste chance til sommerquizzen lige om lidt. Du skal bare blive hængende.
1: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Excel bygger alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. Excel byg vore Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
5: Er du senior eller førtidspensionist? Så kom i gang med formiddagstræning hos RGF. Hvad har du lyst til? Yoga, bordtennis, cirkeltræning, pilates, bodyfit, badminton, aquagym, crossdance, spinning, gymnastik, vandreture, TRX eller fitness. Lad os mødes til formiddagstræning, hygge og gratis kaffe i foreningshuset ved Dronningborghallen. Find dit hold på rgf.dk.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Det her er Radio ABC.

hjem her på ABC. Jeg hedder Signe, vi er i gang med sommerquizzen, og jeg vil rigtig gerne have et svar fra dig, hvis du gerne vil vente en endagsbillet til Djurs og Sommerland. Du skal skrive ind til ABC Hotline 28 36 12 12 med svaret på spørgsmålet, jeg stiller dig her. Djurs Sommerland har rutsjebanemaraton i næste uge. De har lagt meget op på deres sociale medier, Facebook og Instagram omkring det. Der kan du blandt andet research spørgsmålet her. Hvilke to rutsjebaner er med i rutsjebanemaraton i år i Djurs Sommerland? Er det A, Skatteøen og Dragkongen? Er det B, Piraten og Piratfisken? Eller er det C, Piraten og den vilde hønsejagt? Det er altså det, du skal svare på. Skriv en besked til ABC Hotline 28 36 12 12. Altså, hvilke to rutsjebaner er med i rutsjebanemaraton i år i Djurs Sommerland? A, Skatteøen og Dragkongen. B, Piraten og Piratfisken. Eller C, Piraten og den vilde hønsejagt. Det er altså en endagsbillet til Djurs Sommerland, der er på højkant. Skal du vinde den, så skal du skrive ind med dit svar, og du må meget gerne gøre det sammen med dit navn. Ja, faktisk bare lige nu. Fordi at, der går ikke længe, så vi skal have fundet os en vinder. Det er, når ABC-nyhederne har været der klokken 1. Lidt efter det, så skal vi altså have fundet en vinder af en endagsbillet til Djurs Sommerland. Lige nu, Justin Bieber i din radio, Daisies.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Lad os sige, at
4: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig.

0: Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC søger en ny cheftræner til klubbens U19-ligahold. Det fremgår af et stillingsopslag på klubbens hjemmeside. Den nye U19-cheftræner skal stå i spidsen for udviklingen af nogle af klubbens største talenter med målet om at gøre dem klar til Superligaen og international fodbold. Ifølge klubben bliver stillingen dermed en vigtig del af klubbens talentarbejde, hvor træneren får ansvar for den daglige træning, kampe og individuelle udviklingsforløb. I opslaget fremhæver Randers FC sit stærke faglige miljø med fokus på både spiller- og trænerudvikling. De fastforrentede boliglån er på vej mod et comeback, for selvom de fleste boligejere stadig vælger en variabel rente, går de faste renter frem for andet kvartal i træk. Det viser nye tal fra Finans Danmark, som er offentliggjort i dag. Sune Malte Taggaard, der er chefanalytiker hos Totalkredit, fortæller, at 6 ud af 10 nye lån stadig er med variabel rente. Det skyldes, at det lige nu bedre kan betale sig at tage renterisikoen. Generelt er der høj aktivitet på boligmarkedet. Faktisk er der ikke lånt så meget ud til boligkøb i andet kvartal siden 2021. Efter 4 dages slukningsarbejde er en stor brand i den norske by Krokstad Elva nu under kontrol. Her er mere end 100 huse brændt ned. Branden brød ud fredag, og omkring 400 personer måtte evakueres. Ingen har dog mistet livet, det oplyser brandvæsenet i Drammen-regionen til nyhedsbureauet NTB. Myndighederne vurderer, at varme, tørke og blæst fik ilden til at sprede sig hurtigt. Hvad der udløste branden er dog endnu uklart, men politiet formoder, at den opstod ved et uheld. Flere af de evakuerede borgere har nu fået lov til at vende hjem.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Randers og Greno.
2: I dag der er der altså tørt vejr til dig og en del sol. Det kan være, der bliver en smule skyet her til eftermiddag, men ellers så er temperaturen op til de 22 og 25 grader. Aktuelt, Greno har 22 grader, og Ebeltoft Maria Randers Studio Sommerland er på 23 grader.

0: Slater, her fik du Dance.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing it.
0: Det er direkte fra studiet over for Skatteøen, at jeg sender radio til dig. Jeg hedder Signe. Jeg vender en time nu ind til klokken, den står 14, og det altså bliver ABC eftermiddag. Vi har et lille hængeparti, fordi at sommerquizzen har så været i gang i 40 minutters tid. Det betyder, at der skal findes en vinder. Det er altså Julie, der er blevet trukket tilfældigt op fra beskederne, som har svaret på spørgsmålet. Prøv lige at se, om jeg kan få fat i Julie.
3: Det er Julie.
0: Hej Julie, du snakker med Signe fra Radio ABC.
3: Goddag.
0: Goddag Julie. Hvad laver du i dag?
3: Jeg er lige på vej ud og fylde op i min stand i børneloppen.
0: Okay, hyggeligt.
3: Ja, det er jo fint at tjene penge, mens man holder fri.
0: Prøv, det har du fuldstændig ret i. Det kan da ikke blive bedre, altså. Er der godt salg i boden, synes du?
3: Det går okay. Altså, det kunne da godt være bedre, men jeg satser på, at jeg kommer med de rigtige ting nu.
0: Det er rigtigt. Det har du ret i. Men det kan jo også altid blive bedre. Man kan jo ikke have det perfekt hele tiden.
3: Sådan er det.
0: Er det tøj, børnene er vokset ud af, eller hvad er det for
3: noget? Ja, vi har blandt andet ryddet op i min søns klædeskab her henover den sidste uges tid. En masse, han er blevet for stor til. Og så har han også lige haft fødselsdag, så der er kommet nyt ind. Så skal der noget ud.
0: Hvor gammel blev han?
3: 11.
0: Ej, tillykke.
3: Ja, tak.
0: Jamen, så er der nok også tid til en fødselsdagstur i Djurs Sommerland, tror du ikke det?
3: Jo, han har nemlig sæsonkort, så det vil moren jo rigtig gerne med ud til.
0: Ja, selvfølgelig. Jamen, ja. Julie, jeg skal jo bare have dig til at svare på, hvilke to rutsjebaner er med i rutsjebanemaraton i år? Er det A, Skatteøen og Dragkongen? Er det B, Piraten og Piratfisken? Eller er det C, Piraten og den vilde hønsejagt?
3: Det er C.
0: Det er fuldstændig korrekt. Stort tillykke, Julie.
3: Tak skal du have.
0: Er det noget, du selv kunne gøre, sådan noget rutsjebanemaraton?
3: Måske i hønsejagten. Ja. De andre, der vil jeg nok, der vil jeg nok melde pas. Ja. Jeg har dog for et par år siden været i tieren 5 gange streg med min søn, men
0: okay. Derefter,
3: så behøvede jeg heller ikke mere. Så har vi lige brug for en pause.
0: Jeg synes også, 5 gange i tieren, det er så hardcore.
3: Ja, men så får man også rigeligt.
0: Det er rigtigt. Det har du ret i. Jamen, Julie, i hvert fald, der er en dags billet på vej til dig, og så håber jeg, at det er dig, din søn, der får en mega dejlig tur.
3: Tusind tak skal du have.
0: Jamen, selv tak, og god dag til dig, Julie.
3: I lige måde.
0: Tak. Hej. Hej. Julie fik altså præmien i dag, en dags billet til Djurs Sommerland, men bare rolig, fordi som du nok kan gætte dig til, så gør jeg det hele igen i morgen.

0: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Here we go!
9: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Annika og Desperado her på ABC. Jeg hedder Signe, sender direkte fra studiet i Djurs Sommerland, hvor at... okay, jeg var lige op og hurtigt og tisse og så videre, og der er fyldt op i parken. Altså, det må man nok sige. Der er også kommet besøg af selveste deres figur, Karoline, jo, som lige er i Piratland og siger hej til alle gæsterne. Det er... Ej, hvor er det hyggeligt. Det er sådan lidt... Jeg synes, at man glemmer lidt, hvor hyggeligt det er at sidde her i Sommerland og sende Radio til dig, fordi normalt sidder jeg jo på Randers station, hvor vi har base med Radio ABC. Men lige her i sommerferien, så er det jo et smut til Djurs Sommerland, et åbent studie. Det har vi også i Randers, men et endnu mere åbent studie i Djurs Sommerland, hvor folk bare kommer ind og siger hej, og nå, hvad laver I her? Og ah, hvor fedt, du ved, så får man lige en hyggelig snak med dem. Det er lidt anderledes, end at sidde i Randers. Det, jeg synes sgu, det er hyggeligt. Det er rigtig sommeragtigt. Og jeg må sige, solen den skinner godt nok i dag. Jeg synes godt nok, de har lovet regnvejr, men dagen i dag, synes jeg, er fuld oven solskin. Det kan vi jo ikke være sure over. Det må gerne blive ved. Resten af ugen, tak til der regn. Det kan bare blive væk. Det kunne være rigtig, rigtig rart. Lige nu, der er det videre med musikken fra Sorumbo og Homewrecker.

0: Fra 2015, Skrillex and Diplo sammen med Justin Bieber, Where Are You Now? Hvis du bliver hængende her på ABC, jamen, så har jeg mere musik til dig om et øjeblik fra blandt andet Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Den er på vej til dig.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
2: Buongiorno. Hello. Guten tag.
3: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
2: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
3: Besøg Grenå.
2: En levende handelsby gennem 150 år.
4: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
5: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
6: Tag hele familien med til Øster Hurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
7: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Sommer eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

på CV Gitter Hit. Her var det Alex Warren og Fever Dream. Jeg hedder Signe, står for at sende noget god radio til dig lige nu. Fordi lige om lidt, så bliver der altså også ABC Eftermiddag med min gode kollega Morten. Inden da, jamen, jeg kan fortælle dig, at i morges, der stod jeg rigtig tidligt op. Jeg vil selv synes, det var tidligt. Jeg stod lige så tidligt op, som dengang jeg lavede Morgenkammeraterne med min kære kollega Freja Stefan. Jeg stod op 5:30, fordi at jeg skulle nå og jeg tror, det hedder prime væggene i det badeværelse, min bror renoverer i det hus, vi bor i. Det var noget blå vand af en art, man skulle tage på, inden man kan male væggene. Ja, det skulle gøre i morges, fordi jeg har ikke tid senere i dag, og det skulle lige gøres i dag. Så jeg stod tidligt op, så laver jeg den fejl, at jeg er stået så tidligt op, at jeg faktisk bliver ret hurtigt færdig. Altså sådan, jeg bliver så hurtigt færdig, at jeg behøver ikke at skal til at gøre mig klar endnu til at tage afsted. Jeg kan lige slappe lidt af, når jeg tænker, nå, jamen, så kan jeg jo nå at sove lidt mere. Det er dumt. Det er dumt at lægge sig til at sove, efter man kun har været vågen i... Ja, jeg tror, jeg havde været vågen i 1½ time. Og så lægger jeg mig til at sove igen i 1 time. Det gjorde så bare, at jeg var ekstra træt, da jeg vågnede igen. Og faktisk skulle til at op og gøre noget. Så det er en lille lærestreg til mig selv, og måske et tip til dig til, lad være med det. Bare lad være. Bare hold dig vågen. Og så tag et ekstra kaffe. Det er i hvert fald, hvad jeg tænker mig at gøre i dag. Et ekstra kaffe. Det er okay. Det er tirsdag. Det kan være, du ikke er ferie. Og lige meget hvad. Det er okay. Du må godt tage den der ekstra kaffe. I said,

Robert her fra Darlen her med lille hus i Jylland. Jeg hedder Signe. Det her, det er mega nice direkte fra Djurs Sommerland, som er så også slutter nu, men bliver endelig hængende, fordi min kære kollega Morten er klar med ABC eftermiddag efter klokken 14. Og jeg er tilbage igen i morgen til en god vippe.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlems

0: medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: booster.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. Få for eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag spiller AGF Champions League kamp mod polske Lech Poznan i Randers. Østjyllands Politi vil være til stede både før, under og efter kampen i Randers for at sikre god afvikling og en festlig fodbolddag. Dagen har været planlagt længe, og Østjyllands Politi får blandt andet hjælp af polsk politi, som har erfaring med de polske fans. Flere fans ankom allerede i går aftes til Aarhus. Det gav anledning til en enkelt hændelse, da fans fra begge hold råbte af hinanden i midtbyen i Aarhus. Det fik Østjyllands Politi dog hurtigt stoppet. Togproblemerne tidligere i dag mellem Odense og Fredericia har nået sin ende. Ifølge DSB kører togene igen mellem landsdelene. Togdriften var indstillet på grund af Vejdirektoratets sporarbejde på jernbanen over Vestfyn. Der er dog fortsat sporarbejde på Vestfyn, og derfor vil regionaltogene fortsat holde stille og er erstattet med togbusser. Der er massivt pres på vejene herhjemme i dag omkring de store forlystelsesparker rundt omkring i landet, så vær forberedt på bilkø. Vejene omkring eksempelvis Legoland i Billund er markeret røde på Vejdirektoratets vejkort, hvilket indikerer meget og tæt trafik med kødannelse. Det samme gør sig gældende omkring Bonbonland på Sjælland. Mere end 42.000 hektar natur er i år brændt op i Frankrig. Det er allerede mere end den hidtidige rekord fra 2022. Alene her i juli er næsten 15.000 hektar natur gået op i flammer. I Fontainebleau-skoven nær Paris er flere personer blevet mistænkt for at have startet brande, blandt andet en frivillig brandmand, der nu er suspenderet.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I eftermiddag får vi tørt vejr og en del sol, men senere mere skyet vejr, 20-25 grader og let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 24 grader.
3: Let's get this started.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
3: This is what you came for.

Med Benjamin Hav og Portugal, så er det her Morten, der siger første omgang tak til Signe fra Djurs Sommerland, og så velkommen til ABC Eftermiddag, hvor jeg ferieafløser for dig i de her dage for Emil. Hitsene, ja, det er blandt andet Tyre Cruise Dynamite, vi skal have et gennyt med, og også David Guetta og Jennifer Lopez Save Me Tonight herinde for de næste 20 minutter. Men nu får du først Sabrina Carpenter og Tears.

0: Harry Styles og Aperture på ABC. Hæng på, efter en lille break, så er vi videre med Bebe Rexha og Faithless med New Religion.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Du lytter til ABC.

0: ABC Eftermiddag, Morten her, og Ariana Grande's We Can't Be Friends. Det ved jeg nu ikke, om jeg synes da, at det går meget godt indtil videre. Og hvis du bliver hængende, så har jeg flere hits til dig. Om et øjeblik faktisk vores power hit i denne uge, det er Noah Carter og Thor Farlow til sammen på en ny sang, der hedder Siden Sidst.
1: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7, 365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
3: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minipuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
4: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
5: Sommerens projekter starter hos XL Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Kun 1.099. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

Han giver Medina lige før med gennem de nummer, og så er her et andet samarbejde, nemlig mellem Tyler og Sara Larsson på She Did It Again. Endnu en dejlig dansk sommerdag med temperaturer, som er sådan lidt mere acceptable for vores klima, frem for det, som vi havde sidste uge. Ikke at jeg beklager mig over det, men det er sådan lidt mere til at tolerere det, som vi har i de her dage. Jeg håber på, at det fortsætter. Det ser ikke helt sådan ud, men vi nyder det, mens det er her. Nu, der er det Casey og Annika på Drukner.

Stor hittet i øjeblikket fra Hugel og Alternate T, nemlig Moving to the Sun. Vi bevæger os mod ABC-nyhederne her kl. 15. Vi skal høre Olivia Rodriguez' Drop Dead inden da. Men nu får du først Tessa i samarbejde med Rock Boys på Backshots.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til

0: 3295 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: En 18-årig mand er natten til i dag blevet anholdt og sigtet for flere overtrædelser af våben- og knivloven i Grenaa. Det var en civilbetjent, der tog kontakt til den 18-årige i midtbyen af Grenaa. Betjenten lagde mærke til, at den 18-årige havde noget i bukselændingen, og det viste sig at være en økse. Den 18-årige havde også en peberspray i lommen, og en efterfølgende ransagning af hans bopæl fandt politiet en peberspray mere samt en kasse, der blandt andet indeholdt et knogjern og en strømpistol. Den 18-årige blev anholdt og er nu sigtet for flere overtrædelser af våben- og knivloven. Det var affald, der stammede fra Danmark, som i 2021 udløste en eksplosion i et forbrændingsanlæg i det vestlige Tyskland. Ved eksplosionen mistede 7 mennesker livet, og over 30 blev såret. Det konkluderer anklagemyndigheden på miljøområdet i delstaten Nordrhein-Westfalen ifølge det tyske nyhedsbureau DPA. Det danske affald havde såkaldte selvnedbrydende egenskaber, og det var årsagen til dødsulykken, lyder det i konklusionen. 2 personer blev i dag kørt på hospitalet efter en bilulykke lidt over middag på motorvejen omkring Slagelse i retning mod Fyn. Det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. Politiet kan endnu ikke sige, hvor alvorligt de 2 personer er kommet til skade. Årsagen til ulykken er endnu ukendt. Mere end 42.000 hektar natur er i år brændt op i Frankrig. Det er allerede mere end den hidtidige rekord fra 2022. Alene her i juli er næsten 15.000 hektar natur gået op i flammer. I Fontainebleau-skoven nær Paris er flere personer blevet mistænkt for at have startet brande.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I eftermiddag får vi tørt vejr og en del sol, men senere mere skyet vejr, 20-25 grader og let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 24 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC. Du.

0: betale, når jeg ikke...
1: Christoffer ringer om natten, og her er det Morten, der giver dig hits om eftermiddagen. Velkommen til endnu en time ABC Eftermiddag, hvor jeg er ferieafløser i de her dage for Emil, og har playlisten fyldt, blandt andet med Charlie XCX genhør på Boom Clap, og senere skal vi også have Get A Remixet af Milky's Just The Way You Are. Men nu først duet mellem Mosa og Artie Artie. Bliv hvor du er, det ser jeg også lige her på ABC.

0: Sten Clara med Gosh, I Love It. Hun er på vej med ny musik. Hvis du går sådan og sukker lidt efter, hvad bliver det næste, ja, så kommer hun her i starten af august med et nummer, der hedder Shiny. Den glæder vi os til også at kunne præsentere for dig. Om lidt, så kan jeg give dig VM-sangen i år for Shakira og Burna Boy. Det er Die Die lige efter reklamerne.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Disco Lines og Tinashe med No Broke Boys. ABC, hvor vi lige gør et kort ophold, og så er det Teddy Swims, der fortsætter om lidt på Mr. Know It All.
1: I skolens sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
2: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: Buongiorno. Hello. Guten tag.
6: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
5: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
6: Besøg Grenå.
5: En levende handelsby gennem 150 år.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line, Messingvej i Randers.

0: Radio ABC, og en af de mange beach party artister, vi havde til dig i år, det var Omar her på Cinema. Og ja, det var altså endnu en dejlig dag på stranden i Grenaa. Endnu et godt minde til mindebogen. Vi skal videre med musikken, og her er det tid til Calvin Harris, der har samarbejdet med adskillige artister. Og en af dem, som fik æren og fornøjelsen af at arbejde sammen med Calvin Harris, det var til Clementine Douglas her på deres store hit til sammen. Blessings!
1: Det her er ABC.

Slater med Dance på ABC. Klokken 16, så får du en opdatering fra ABC Nyhederne. Vi skal have Another og 54 Ultra inden da på Talk to You. Men nu er det først.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Ah. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
12: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
11: Du får ikke hul igennem til ham.
13: Han stornyder den ostemad.
14: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
16: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Superbrugsen i Ryomgård beder nu sine kunder om at være ekstra opmærksomme efter tyveriforsøg. I et opslag på Facebook fortæller butikken, at nogle personer forsøgte at forlade butikken uden at betale for deres varer. Situationen blev der opdaget, og varerne blev efterladt i butikken. Ifølge TV2 Østjylland opfordrer Superbrugsen derfor nu kunderne til at henvende sig til personalet, hvis de ser personer, der opfører sig mistænkeligt eller oplever noget usædvanligt. Ifølge butikken kan kundernes hjælp være med til at forebygge tyveri og skabe en tryg oplevelse for både kunder og medarbejdere. En 18-årig mand blev natten til i dag anholdt i Grenå, efter en civil betjent opdagede, at han havde en økse stukket ned i bukserne. Den unge mand har også en peberspray på sig. Hjemme hos den 18-årige fandt politiet endnu en peberspray og blandt andet et knogjern og en strømpistol. Den unge mand er nu sigtet for flere overtrædelser af våben- og knivloven, men han blev løsladt efter en afhøring, oplyser Østjyllands politi. Det var affald, der stammede fra Danmark, som i 2021 udløste en eksplosion i et forbrændingsanlæg i det vestlige Tyskland. Ved eksplosionen mistede 7 mennesker livet, og over 30 blev såret. Det konkluderer anklagemyndigheden på miljøområdet i delstaten Nordrhein-Westfalen ifølge det tyske nyhedsbureau DPA. Det danske affald havde såkaldte selvnedbrydende egenskaber, og det var årsagen til dødsulykken. USA's største bilproducent General Motors GM drosler nu ned for planerne om at satse på elbiler og går i stedet tilbage mod produktion af store fossildrevne biler. Det sker efter, at Trump-regeringen har fjernet støtten til elbiler. GM har blandt andet ændret fabrikker, der skulle producere elbiler, så de nu kun kan fremstille benzindrevne biler.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I eftermiddag får vi tørt vejr og en del sol, men senere mere skyet vejr. 20-25 grader og let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 25 grader.
0: Velkommen på ABC.

Nyt udspil fra Annika Desperado startede denne time af ABC Eftermiddag. Hej med dig, det er Morten her, ferieafløser i de her dage for Emil. Playlisten dog fortsat fyldt med hits, og det er blandt andet Andreas Odbjergs Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og senere mere dansk i form af Gops sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne på en ny fortolkning af Seebachs og Ankerstjernes klassiske 1000 år. Men her får du først Tame Impala og Jenny tilsammen på Dracula.

0: Juste og Sam Harper på Just a Little, og det er jo altså et gammelt 80'er hit fra Brenda Russell, der dengang hed Piano in the Dark, men så er der adskillige, der har brugt samples herfra, og derfor også Juste, der har taget det her Just a Little sample. Vi er videre om et øjeblik, efter reklamerne med Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Det her er Radio ABC.

0: For et øjeblik siden, Bob Sinclair og Kaiser på ABC med I Can't Wait, og så her Tove Lo sammen med Stromae på De Fleur. Vi er videre lige efter reklamerne med et meget karakteristisk piano riff, når vi skal høre Bowser's Magnetic.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
2: Gør det.
1: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
2: Hvad sker der der?
1: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
2: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
3: Det fedeste træk-til-træk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpooling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
4: Ny overdækket terrasse og orangeri, der er Vinci Ristorante i Hadsund, har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta- og pizzafestival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
5: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
6: Tag hele familien med til Øster Hurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
7: Jumping fitness på trampolin, det lyder vildt, men hør hvad brugerne hos RGF selv siger.
8: Det er skidesjovt, og det giver masser af energi.
9: Og det belaster slet ikke ryg og knæ.
7: Jumping fitness i foreningshuset ved Dronningborghallen.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

will be there for you. ABC Weekend og Hits, så her fik du et genhør med Justin Bieber's Hold On, hvor at vi var 5 år til bagtiden. Nu der er det et samarbejde mellem Sia og David Guetta. De har gjort det før, og denne gang så har de også inviteret Afrojack indenfor på Awake Tonight.

Benjamin Hav og Portugal til dig her i ABC Eftermiddag, hvor nyhederne holdt opdateret her kl. 17, og vi skal høre Tobias Rahim og Ice Kid tilsammen på Dark Room inden da. Men nu får du først store hittet for Huntrix. Det er tid til Golden. ABC.

0: og rollespillere.
1: Janik, vi skal derover.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Bevaringsudvalget i Randers Kommune vil ikke anbefale, at et bevaringsværdigt bindingsværksstuehus på Gammel Viborgvej i Tårnum bliver revet ned. Det har kommunen ellers modtaget en ansøgning om, men ved et møde inden sommerferien sagde udvalget nej. De vurderer, at bygningen i Tårnum er værd at bevare og slet ikke i dårlig stand. I stedet opfordrer udvalget den kommunale forvaltning til at gå i dialog med ejeren om mulighederne for at bevare huset. I mellemtiden skal sagen viderebehandles i kommunen. Der er allerede udpeget en række andre bevaringsværdige huse i den lille landsby Tårnum. Den sidste dag i transfervinduet, hvor danske fodboldklubber kan hente spillere, bliver denne sommer skubbet. Frem for 1. september lukker transfervinduet nu til midnat mellem den 2. og 3. september, det oplyser divisionsforeningen til bold.dk. Foreningen forklarer, at det skyldes, ligesom i sidste transfervindue, at danske klubber får bedre mulighed for at kunne hente spillere. En 18-årig mand blev natten til i dag anholdt i Grenaa, efter en civil betjent opdagede, at han havde en økse stukket ned i bukserne. Den unge mand har også en peberspray på sig. Hjemme hos den 18-årige fandt politiet endnu en peberspray og blandt andet et knogjern og en strømpistol. Den unge mand er nu sigtet for flere overtrædelser af våben- og knivloven, men han blev løsladt efter en afhøring, oplyser Østjyllands Politi. USA's største bilproducent General Motors GM drosler nu ned for planerne om at satse på elbiler og går i stedet tilbage mod produktion af store fossildrevne biler. Det sker efter, at Trump-regeringen har fjernet støtten til elbiler. GM har blandt andet ændret fabrikker, der skulle producere elbiler, så de nu kun kan fremstille benzindrevne biler.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I eftermiddag solrigt og tørt vejr 20-25 grader. I aften og nat breder skyer sig 12-15 grader op til hård vind eller stedvis cooling.
2: Temperaturen lige nu 24 grader.

Med Bebe Rexha og Faithless New Religion, så har vi taget hul på den sidste time af ABC Eftermiddag, hvor jeg er med dig. Mit navn er Morten, ferieafløser i de her dage for Emil, men med hits som altid, som for eksempel Lemons Låst Inde og Cat's Eye Gabriella herinde for det næste kvarters tid. Men først, en kvindelig dansk sangerinde, som er overalt på vores playliste. Succesrig som aldrig før. Annika, nu er det tid til Livsforladt.

0: Gracie Abrams og That's So True. Og det er sandt nok, vi gør lige et kort break. Og så skal vi høre vores power hit om et øjeblik. Det er Nora Carter og Thor Farlows Siden Sidst. Hæng på.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
11: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

0: Det er 3 år siden, at den kvindelige DJ Peggy Goo gjorde sig bemærket og fik sit gennembrud med It Goes Like Na Na Na Na Na. Nu er hun tilbage her i sommeren 2026 sammen med Ira Star på Woman. Og vi bevæger os videre om et øjeblik, faktisk helt til solen, når vi skal høre et kæmpe hit i øjeblikket. Nummer 1 på ABC Top 50, nummer 1 på Dance 50, den europæiske liste over klubhits. Det er Hugel sammen med Alternate Team Moving to the Sun efter breaket.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTA, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
2: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Terrassebrædder fra kun 1495 per meter, eller 6 liter god i træbeskyttelse til kun 599. Excel Byg i Vore, Priumgård, Mariager, Sund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32.

0: Karl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Karl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Karl Rask.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

ABC efterholder med Taylor Swift's Opalite. Og nu kommer der et samarbejde mellem et hav af artister. De skal alle sammen lige have en mentioning. Og det er, fordi det er et nummer fra 1991, hvor gruppen Back to Back oprindeligt udgav det, som er taget op igen her 35 år senere. Det er Rune Rask og Hampenberg, der er folkene bag produktionen. Det er Blæst, der ligger vokalen. Og så er det den svenske rapper Adam, som er med indover på den her nye udgave af En som dig.

Mille, hader ikke mig selv sammen med dig. Jeg ved ikke helt, om, om man kan bruge det om den her eftermiddag. Jeg har i hvert fald hygget mig gevaldigt, og det håber jeg også, at du har. Jeg håber, du får en helt fantastisk tirsdag aften. Morten her siger tak for nu, og på genhør igen i morgen eftermiddag, hvor jeg endnu en gang er ferieafløser i de her dage for

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder af mad.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil

0: og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils Lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten, til gavn for os alle.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Here we go.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Bevaringsudvalget i Randers Kommune vil ikke anbefale, at et bevaringsværdigt bindingsværkstuehus på Gammel Viborgvej i Tårnum bliver revet ned. Det har kommunen ellers modtaget en ansøgning om, men ved et møde inden sommerferien sagde udvalget nej. De vurderer, at bygningen i Tårnum er værd at bevare og slet ikke i dårlig stand. I stedet opfordrer udvalget den kommunale forvaltning til at gå i dialog med ejeren om mulighederne for at bevare huset. I mellemtiden skal sagen viderebehandles i kommunen. Der er allerede udpeget en række andre bevaringsværdige huse i den lille landsby Tårnum. Efter flere dages udfordringer med togtrafikken og togbusser har transportminister Signe Munk nu bedt DSB og Banedanmark om en redegørelse. Ministeren vil have en redegørelse for situationen, siger hun i en skriftlig kommentar. Selvom hændelige fejl kan ske, så forventer jeg, at Banedanmark og DSB bliver bedre til at sikre, at passagererne bliver hjulpet bedre i en sådan situation, lyder det fra transportministeren. Den sidste dag i transfervinduet, hvor danske fodboldklubber kan hente spillere, bliver denne sommer skubbet. Frem for 1. september lukker transfervinduet nu til midnat mellem den 2. og 3. september, det oplyser divisionsforeningen til bold.dk. Foreningen forklarer, at det skyldes, ligesom i sidste transfervindue, at danske klubber får bedre mulighed for at kunne hente spillere. I Gentofte begynder i dag hovedturneringen i tennis for kvinder ved Gentofte Open, det skriver DR. Her kan danske internationale talenter for første gang herhjemme kæmpe om point til verdensranglisten. Turneringen giver nemlig danske kvindelige spillere mulighed for at tage de første skridt på den internationale scene, uden at skulle rejse til udlandet.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I eftermiddag solrigt og tørt vejr, 20-25 grader. I aften og i nat breder skyer sig, 12-15 grader op til hård vind eller stedvis cooling.
2: Temperaturen lige nu, 22 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
4: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
5: Here we go.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Danske pensionister lever længere, men levealderen halter stadig bagefter vores nordiske naboer. For tredje år i træk stiger den forventede levetid herhjemme for 67-årige danskere, men svenskere og nordmænd forventes at leve omkring et år længere. Samtidig viser tal fra Danmarks Statistik, at middellevetiden nu er over 80 år for begge køn. Efter flere dages udfordringer med togtrafikken og togbusser har transportminister Signe Munk nu bedt DSB og Banedanmark om en redegørelse. Ministeren vil have en redegørelse for situationen, siger hun i en skriftlig kommentar. Selvom handlige fejl kan ske, så forventer jeg, at Banedanmark og DSB bliver bedre til at sikre, at passagererne bliver hjulpet bedre i en sådan situation, lyder det fra transportministeren. En 24-årig mand er blevet tiltalt for vold i forbindelse med et overfald på en tillidsvalgt mand fra partiet Alternativet, det bekræfter Sydøstjyllands Politi. Ifølge Vejle Amts Folkeblad skete overfaldet den 10. maj ved Alternativs landsmøde i Spinderihallerne i Vejle. Ifølge politiet var overfaldet ikke politisk motiveret.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt, men i nat med skydevejr med enkelte byer ned omkring 15 grader. I morgen kun lidt sol og spredte regnbyer stedvis med torden og havl. 17-22 grader og hele døgnet let til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det her er Radio ABC.

0: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne hos Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
1: Tomme tagrender er vejen frem, hvis du ikke vil sige goddag til vandskader og skimmelsvamp på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister, der håndterer dine tagrender, endda med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Buongiorno. Hello. Guten tag.
4: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
3: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
4: Besøg Grenå.
3: En levende handelsby gennem 150 år.
5: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i uge 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Puljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
3: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan

0: kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Danske pensionister lever længere, men levealderen halter stadig bagefter vores nordiske naboer. For tredje år i træk stiger den forventede levetid herhjemme for 67-årige danskere, men svenskere og nordmænd forventes at leve omkring et år længere. Samtidig viser tal fra Danmarks Statistik, at middellevetiden nu er over 80 år for begge køn. En 24-årig mand er blevet tiltalt for vold i forbindelse med et overfald på en tillidsvalgt mand fra partiet Alternativet, det bekræfter Sydøstjyllands Politi. Ifølge Vejle Amts Folkeblad skete overfaldet den 10. maj ved Alternativs landsmøde i spinderihallerne i Vejle. Ifølge politiet var overfaldet ikke politisk motiveret. Det kan snart blive forbudt at ryge på strande og udendørscaféer i Spanien. Regeringen har netop godkendt et lovforslag, der også vil forbyde rygning og e-cigaretter i blandt andet parker og andre udendørsområder. Forslaget skal nu behandles i det spanske parlament. Ifølge landets sundhedsminister er målet at beskytte folkesundheden og skabe en tobaksfri generation.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt, men i nat med skydevejr med enkelte byer ned omkring 15 grader. I morgen kun lidt sol og spredte regnbyer stedvis med torden og havl. 17-22 grader og hele døgnet let til frisk vestlig vind med kysterne op til hård vind.
2: Temperaturen lige nu 19 grader.
0: A, B, C, D.

0: Puljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
2: Tag hele familien med til Øster Hurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
3: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium Gård, Mariager, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham.
2: Han stornyder den ostemad.
3: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casino.

0: og rollespillere.
1: Janik, vi skal derover.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Danske pensionister lever længere, men levealderen halter stadig bagefter vores nordiske naboer. For tredje år i træk stiger den forventede levetid herhjemme for 67-årige danskere, men svenskere og nordmænd forventes at leve omkring et år længere. Samtidig viser tal fra Danmarks Statistik, at middellevetiden nu er over 80 år for begge køn. En 24-årig mand er blevet tiltalt for vold i forbindelse med et overfald på en tillidsvalgt mand fra partiet Alternativet, det bekræfter Sydøstjyllands Politi. Ifølge Vejle Amts Folkeblad skete overfaldet den 10. maj ved Alternativs landsmøde i spænderihallerne i Vejle. Ifølge politiet var overfaldet ikke politisk motiveret. Det kan snart blive forbudt at ryge på strande og udendørscaféer i Spanien. Regeringen har netop godkendt et lovforslag, der også vil forbyde rygning og e-cigaretter i blandt andet parker og andre udendørsområder. Forslaget skal nu behandles i det spanske parlament. Ifølge landets sundhedsminister er målet at beskytte folkesundheden og skabe en tobaksfri generation.
0: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt, men i nat med skydevejr med enkelte byer ned omkring 15 grader. I morgen kun lidt sol og spredte regnbyer stedvis med torden og hagl. 17-22 grader og hele døgnet let til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
3: Det her

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpooling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
3: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i uge 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
5: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
6: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
15: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
16: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
15: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
17: Med Riberhus smager din pause

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Danske pensionister lever længere, men levealderen halter stadig bagefter vores nordiske naboer. For tredje år i træk stiger den forventede levetid herhjemme for 67-årige danskere, men svenskere og nordmænd forventes at leve omkring et år længere. Samtidig viser tal fra Danmarks Statistik, at middellevetiden nu er over 80 år for begge køn. En 24-årig mand er blevet tiltalt for vold i forbindelse med et overfald på en tillidsvalgt mand fra partiet Alternativet, det bekræfter Sydøstjyllands Politi. Ifølge Vejle Amts Folkeblad skete overfaldet den 10. maj ved Alternativs landsmøde i spænderihallerne i Vejle. Ifølge politiet var overfaldet ikke politisk motiveret. Det kan snart blive forbudt at ryge på strande og udendørscaféer i Spanien. Regeringen har netop godkendt et lovforslag, der også vil forbyde rygning og e-cigaretter i blandt andet parker og andre udendørsområder. Forslaget skal nu behandles i det spanske parlament. Ifølge landets sundhedsminister er målet at beskytte folkesundheden og skabe en tobaksfri generation.
0: Vi præsenterer sig dyrlig.

0: 27 365.
1: I aften tørt, men i nat med skydevejr med enkelte byer ned omkring 15 grader. I morgen kun lidt sol og spredte regnbyer stedvis med torden og havl. 17-22 grader og hele døgnet let til frisk vestlig vind med kysterne op til hård vind.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC.
3: Det her er ABC.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
6: Det her er Radio ABC.

0: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fore Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. Fore Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Buongiorno. Hello. Guten tag.
2: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
1: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
2: Besøg Grenaa.
1: En levende handelsby gennem 150 år.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: Hvad med dig? Er du klar til CrossTeam? RGF har holdtræning for alle, uanset alder og styrke, og du kan træne både indendørs eller under åben himmel. Men hør lige, hvad brugerne hos RGF selv siger.
5: Jamen, det er fedt. Jeg styrer selv min træning, og alligevel er jeg med på hold.
4: Træn CrossTeam i RGF-hallen Østre Boulevard, Randers.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forfundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på Sindfuld.dk.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
17: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
18: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
17: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
19: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: 23. Her er ABC-nyhederne.
1: Danske pensionister lever længere, men levealderen halter stadig bagefter vores nordiske naboer. For tredje år i træk stiger den forventede levetid herhjemme for 67-årige danskere, men svenskere og nordmænd forventes at leve omkring et år længere. Samtidig viser tal fra Danmarks Statistik, at middellevetiden nu er over 80 år for begge køn. En 24-årig mand er blevet tiltalt for vold i forbindelse med et overfald på en tillidsvalgt mand fra partiet Alternativet, det bekræfter Sydøstjyllands Politi. Ifølge Vejle Amts Folkeblad skete overfaldet den 10. maj ved Alternativs landsmøde i spænderihallerne i Vejle. Ifølge politiet var overfaldet ikke politisk motiveret. Det kan snart blive forbudt at ryge på strande og udendørscaféer i Spanien. Regeringen har netop godkendt et lovforslag, der også vil forbyde rygning og e-cigaretter i blandt andet parker og andre udendørsområder. Forslaget skal nu behandles i det spanske parlament. Ifølge landets sundhedsminister er målet at beskytte folkesundheden og skabe en tobaksfri generation.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt, men i nat med skydevejr med enkelte byer ned omkring 15 grader. I morgen kun lidt sol og spredte regnbyer stedvis med torden og havl. 17-22 grader og hele døgnet let til frisk vestlig vind med kysterne op til hård vind.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. Du

0: den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til lejrjagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garbus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
1: Tag hele familien med til Øster Hurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
2: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg, hvor Orbrium går, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
5: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
6: Bring it back, bring it back.
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Annesse.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
16: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
15: Du får ikke hul igennem til ham.
17: Han stornyder den ostemad.
18: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. råd til det rigtige.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Messe. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: I 3.65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3.65.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Næste kald kommer fra William på 7 år.
19: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
18: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Let's get this started.
20: Velkommen på ABC.
21: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M. This is what you came for.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris køren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Klokken er 1:46.

0: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
15: Er vi da ikke snart?
14: For udstyr til børn, voksne og bilen.
16: Hos Biltema.
17: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering.
16: Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.